Awa mtain kai ya puni pu roi wa ke te uringa te tatai yo na tau roi ndi siko me na kapo wi te mani pe ni me wata ke re na tau roi wa ki ta kin te tai yo na tau roi ngan ne ta kanon no ra me ham ka tak tang ya wari ke ayo ma nya ne ma tau roi ndi siko me na kapo wi te mani pe ni me wata